Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Intenzivira se iščekivanje ovoljetnih igara, stoga ćemo se u plavom razgovoru prisjetiti

tedesco di Super Sira, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

0: mikrofonom po Istri.
1: Recite mi, prođu brzo te godine?
2: Prošle su brzo. Brzo su prošle, nije čovjek mislio uvijek ovako. Bilo je, znaš ti kako, bila su moja djeca kod mene. Pa je bila moja, sve kažem ja, dok je bila moja stara kod mene, sve je bilo u redu. Ali ako te ode žena iz kuće, ko što moja stara se ošla, onda je gotovo. Onda nema, ja nemam nikoga. Ja kao kući sam, kad trebam da jedem, pa tražim neke žlice, gdje mi je žlica da tražim stvari, kako će jesti. Pa je li to život, kakvi to život?
1: Uglavnom vraćamo se, onda ostaje vam radio. Evo, žene nema, ali ostaje vam radio, to je jedno društvo u stvari.
2: Da ne daj Bože da nema to, pa čuješ makar radio, imaš televiziju, vidiš ću, ali nema moje stare, nema nikoga više.
1: Da li čovjek izgubi nekad volju za život?
2: Evo? Ja sam izgubio volju. Ja šta ću vam sad da kažem ja? Došla sam u duboke godine, sad dobro. Ali da ja vidim, bar da nisam izgubio ovo oko, pa da ja vidim, da ja živim normalno kako treba. Ali ja nekad moram rukat, kada se oblačem, gledam kako se obuću, obuku sam jedan put napako ovo sve. Gledam, kada je jedna ovdje moja komšinska, pa ti se obuku to sve napako. Kako ja napako da mogu, da ja nešto obuku, ja sam toliko, mogu ti kazati kakav sam bio, dok sam bio zdrav. Ne vem kakvi, ja sam bio čist, ja sam držao dobro, ali evo sada,
1: ne govorim samo za vašu familiju, ali htio bih vas još pitati koliko ljudi vas u stvari zaborave. Kad čovjek pojede u mirovinu, kad više, neću reći nije za sebe, ali nije za druge, ostariš, lagano te svi zaboravljaju.
2: Kako ko, komšije, kako ko, zaboj. Kako ko, ako ja imaš brige koliko hoćeš, izgubi ja dijete, izgubi ženu, izgubi sve ono što je najdraže na svijetu. I nemaš više pameti. Nema, ja ne mogu više da živim. Jer ja samo gledam, ima moja slika, moja djeca.
1: Recite mi, u tih 100 godina je bilo više lijepih ili ružnih momenata?
2: Kad je bilo sve dobro, išlo je, mi smo uvijek bili u nekoj patinji, znaš, to onda je bilo patinja dok nisi radio to, pa neko radio tamo neko vamo na zemlju i to se sve borilo kako se moglo. A sad, evo to.
1: Ali dobro, vidim da je pun novčanik, to je dobro.
2: Ha.
1: Novčanik je pun, to je dobro.
2: Bo nije on nikad prazan, neće on biti prazan dok sam ja živ, neće.
1: Dobro, recite koliko je bitno ipak imati pun novčanik, evo, u životu. I kad si mlad i kad si star.
2: Pa dobro je uvijek imati, kad si star i kad si, i kad si mlad. Para uvijek nisu viška. Uvijek se pare dobro. Uvijek.
1: A recite mi vi sad vaše iskustvo, evo tu je 102, 3 lita, 103 godine su tu. Kad sad razmislite, evo, što je najbitnije u životu?
2: Od sada?
1: Ma inače, što je najbitnije u životu? Da li ste se vi ipak previše mučili, da li ste previše radili, da li ste radili neke stvari koje sad ne biste ponovili da ste opet mlad?
2: Sada men u ovim godinama.
1: Da.
2: Pa sad šta ti je, evo šta ti je se skazio. Sad je najbitnije žena u kući. To ti je glava, nema ti drugog izlaza.
1: Dobro, šta je meni najbitnije onda? Šta meni preporučite vi? Ili ovim mladima, što preporučite, kako da se ponašaju? Da trče samo za parama, da paze zdravlje, što?
2: Ovo sa što je ova mala, to su djeca koja rastu, koja će, ne znaju ni oni kako će doći vrijeme, šta će biti, to niko ne zna. Kad uniš u to, ili kako će biti sreća ili nesreća, to se nikad ne zna. A to, ideš tako, živiš i ideš dalje. I onda, ako nadrljaš i onda tako se patiš.
1: A dobro, u životu znači bitna je i ta sreća.
2: Sreća i sreća, da, bolje, tako kako imaš sreću. Da.
1: Koliko čovjek može da formira neki način svoj život, svoju sreću, ili jednostavno to je neka sudbina u životu?
2: Pa to je sudbina. To je. Nije, izlaza nije bilo bolje, nego tako se živilo. Nije bilo bolje. Uf, ja vem ti čuti, ne znam šta radi još. Ne? Kako bi pričao. Jako teško, komšija, jako. Samo mogu kazati, ako imaš ženu, imaš djecu kod kuće, dok je to sve skupa fino kod kuće, u kući, sve kako je to lijepo, divota, sve cvati. Ali kad se to počne kresati, otrljavati, razboli, ja pa evo moj sin od 70. godine umro, pa razumiješ ti to, odan je sad za čas posla. Kako je to meni bilo, to djeta moja, muška, jedna muški bio, Ode djeca za čas posla, kao da, kao, pa sad ja kad ben to napane, ode moj sir, ode moja stara, ja kažem, pa ja se ovdje gledam, rekao da im je nas, sve tražim, pokušaj gledam gdje će da ih vidim. Se ne da to iz glave, ne mari izaći. Lud, to je luda kuća, velika strašna.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Recite mi, koliko se život promijenio, evo ono, kad ste vi bili ovako mlad, kao i oni danas, evo, koliko su se općenito ljudi promijenili, komšije? Se promijenio taj narod? Ili su uvijek isti?
2: Pa ne mora biti isti. Dok si mlad, ideš kao dijete, pa ono, dječije, onda ideš dječije ili ideš u školu, šta ja znam, to sve čovjek radi, ono, po godinama, kako godine, kao sad Lena, sada što je. I onda to raste i onda kako imaš sreću. Ako imaš sreću neko da ufatite sreće, da se nešto ufatiš dobra ili jer se ženiš pa dobra žena i lijepo se držite, lijepo se lijepo razgovarate, lijepo slušate jedno drugo, jer to je najpriče u životu. Ali...
1: Uglavnom u životu nije lako, nije lak život.
2: Ne, meni je sada život jako gorek. Ali...
1: Njima je sad najljepše, tako?
2: Hvala Bogu, to sad ako nije, nikada neće biti. Sad i to su godine koje je sada taj, kao onaj vjetar lagani, onaj, kao jug puše ponada.
1: Najljepše vam je u životu tamo negdje do 6 godina dok ne počneš u vrtić. U stvari prija vrtića. Onda počneš u školu, jedni problemi, pa srednja, drugi problemi, pa familija, treći problemi i onda si vajku problemu.
2: Neka, ali to je sve škola, to je sve dobro. Idu djeca, razgovaraju, pružuju se jedan s drugim. Vole se i to i tako pričaju i to i do život tako prolazi. Da.
1: Nisam vas pitao možda evo, kako vam je bilo na poslu, gdje ste radili?
2: Pa ja sam radio ovdje u Puli sam radio tu na građevnici tu sam radio u Puli tu sam radio tvornice cementa kad sam izašao.
1: Kako je bilo? Vam je bilo lijepo na poslu?
2: Bilo je lijepo zato što mi ništa nije smetalo, ništa nije bilo teško. Ja nije bilo ništa rukama da nisam ja mogao obraditi. Ja sam radio u tvornici cementa na peći. Znaš kako je bilo teško na peći raditi? Gdje sam ja radio u tvornici cementa. To se zatvori i onda ti oci pucaju, razumiješ, frca, vatra, gori sve. Ali ja sam to sve išlo u redu. Sve kad je čovjek, kad sam bio u snagi, ništa nije bilo teško. Sve sam ja to otklonio sebe i opet dalje pomalo i došlo do Olena. Sad treba to gutiti sad. Da.
1: Bili ste i takva generacija, nešto jača nego današnje generacije.
2: Da, jesu jače bile, da. Bilo sasvim smo bili svi teški, radili svi težak posao i tako sve išlo teško. I sve je išlo.
1: Kako... Dobro, po vama onda je danas puno lakši život nego evo kad ste vi bili mladi.
2: Pa jesu sad, jel je lakši život, a kako nije, nema niko da kaže da je njemu teško raditi. Tu nema ni... To je normalno, ljudi rade, drago im, sve, možeš vidjeti u tu ljudi koji rade. Drago im, što mladi živi, rade i držiš posao kakav imaš i to ti je tako.
1: Dobro, mene interesira sad kad ja pustim ovaj razgovor na radiju, ćete slušati vi razgovor vaš na radiju?
2: Zašto neće pustiti?
1: Pa pitan, da li ćete?
2: Ha?
1: Hoćete?
2: Kako neće slušati, zašto?
1: Pa pitan samo.
2: Hoću slušati, kako neće slušati. Sve ću ja slušati, što god, dok vidim, dok čujem, dok mogu na nogama.
1: Rekli ste u stvari da ste se umorili, ali ja vam želim još, a barem 20 godina da živite.
2: Da. Pa ja sam pogledao, ja kad promislim, to su godine, ipak to su 83 godine, 108 godine, 103 godine. To su godine, golema godine, znaš. Tu mora da, ne znam ti kazi, ostaješ, pa evo, kaže, oči fale, pa ne fali, ne čiješ, pa fališ, pa evo, pogledaj, sad će to, sve to, što god fali, to su godine. To sve godine rade. Ali ja po godinama, dobro sam po godinama, moram se čuvati samo da negdje ne panem to.
1: Ali dobro, rekli su mi da ste uvijek bili veseljak, da ste uvijek volili pjesmu i da je to doprinjelo tome da doživite i te neke godine. Da je čovjek pozitivan, da je veseo, da je to bitno isto za doživit neke godine.
2: Pa da, pa ja sam uvijek, nisam nikad bio tužan dok su moja djeca bila, moja stara bila kod mene. Sve dok kod nam bila, dok su bila moja djeca, ja sam uvijek bio vesel. A sad mene ne mene, ja sam toliko ne mogu ti kazati da živim, ali ne znam da živim. To nije život nikad, to nije nikad život. Ja sam u kući, 30 godina ja sam živim, pogledaj, a šta se to napravilo? Šta sam prvo napravio grešku? ja sam imao svoj stan. I šta sam radio? Doživio...
1: Dobro, pustimo sad greške. Nemojte greške. Nećemo o greškama.
2: Da.
1: Nikako o greškama.
2: Da.
1: Idemo još jednom probati. Ako moramo nešto izvući oko tog tranzistora, oko tog radija, evo, to bi mi bilo bitno još oko te teme i onda ćemo završiti. Da se sjetimo još malo, evo, tog nekako radija čuvenog. Kad ste bili ovako djeca i to, se je slušalo to radio, koje su se emisije, da se nečeg sjećate?
2: Pa čuješ, kad nije bilo, kad sam ja bio manje, nije bilo ni radio to, to bilo, to se ne znam kako se to došlo, nije bilo radio, onda ne znam, čuvali krave, čuvali nove, sad ja znam to, da, vama. A ne znam sad koje godine te došli te čuje radio, pa ne bilo ni mali radio, pa ne mali, metniš onaj mali radio, pa se čuje to sve. To je sve bilo ono...
1: A imali ste taj mali radio u džepu?
2: Pa da, imali ste mali radio, da. Ali to je sve bilo veselo, dobro. Ma meni je sve veselo. Meni ništa više ne mene. U mene, kad je ošla moja stara...
1: A uglavnom, možemo reći da je radio donio na neki način veselje ovo život?
2: Da, donio ovo život. Da nije bilo toga, još bilo gore. Pa ako, evo, ja taj radio okrenem ga tamo da uvijek nešto priča, ili televizija, to kad dojdem u kuću, onda je samo tlako, onda ja otvorim to, pa nek... Da, šta bilo malo, kod ja vidim, čujem tamo šta se radi.
1: I dobro, recite mi, to malo radio, nisu imali baš svi, je tako? Je bilo skupo onda doći do njega?
2: Da, pa mi nije imao svak to je išlo teško. Išlo polako, kako je ko bolje živio, tako išlo napred.
1: Poslije je u stvari postalo pod normalno, je tako? Poslije je došlo radio i u auta, je tako, ako ste imali prvo auto?
2: Pa da, pa evo vidiš kako je sada, vidiš ti ovo sada. Molite Boga, svi molite Boga. Mogu kazati da u Hrvatskoj svi ljudi dobro žive. Ja ti kažem, Boga, pa ima po jedna kola, po dvoje kola. Ima, pa šta ne ima da nema? Ima sve, ništa mu ne smeta. Jedino ako je bolestan, ko ja, ako je bolestan godine, to ne mora niko skloniti, to mora biti tako prirodno i nema izlaza iz toga. Nek moraš durati kako moraš, dok ide. Inače nema izlaza drugoga.
1: Ajde, može za sam kraj, ja vama čestitam rođendan, 103. A vi da čestitate Hrvatskom radiju. Evo da mi rečete, čestitam Hrvatskom radiju 100 godina, prvih 100 godina.
2: Čestitam Hrvatskom radiju prvih 100 godina. Evo ti to.
1: Da li biste vi meni slučajno mogli nešto, evo, za kraj zapjevati?
2: Yeah!

0: Jo, er det man snakker i Votjem da?
1: Ja,
0: Ovo je nestalo zraka, jeb.
2: Za kraj ponavljam samo još jedan put, rojen 1924. galita, naš Tajib Šabić. Drugu Šetivanu gremo sa još jednim ili je non našom 100 plus godišnjakinjom.
1: Aj!
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.
4: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: kaže da Navantia prati sve procese od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske u predviđenim rokovima i odgovara na postavljena pitanja kroz taj sistem RFI, znači informacije u svezi tendera za korvetu, zbog koje su, ajmo reći, inicijalno došli, a sad se strateška suradnja nastavlja, uz održavanje zadovoljavajuće neke suradnje i kontakata s hrvatskim vlastima, znači zadovoljni.
1: Ima li možda konkretnih naznaka o mogućoj suradnji?
2: Desde esto ya es un poco fuera del alcance de Navantia, pero Navantia como empresa pública tiene el apoyo completo y absoluto del gobierno español, el cual está trabajando en colaboraciones estratégicas aparte del programa de corbetas.
0: Znači, ono što treba možda razjasniti, i gospodin Valea je to sada učinio, natječaj za korvete raspisan, Navantia je španjolska firma, ne privatna, nego javna, tako da vlade između sebe funkcioniraju na način kao što tenderi obično funkcioniraju, tu nema sad nekih posebnih iznenađujućih informacija, nego sve ide svojim tokom.
1: Što nudi Navantia u gradnji vojnih brodova za hrvatsku mornaricu?
2: Okay, el Alfa 3000 es una corbeta moderna y plenamente operativa. Está pensada para ofrecer una capacidad naval creíble desde el primer día.
0: Evo ga, znači Alfa 3000 koja se nudi je jedan vrlo moderan i potpuno operativan brod tipa korveta i baš je osmišljena kako bi od prvog dana kad se porine pružila veliku pomorsku, ajmo reći, operativnost i sposobnost na moru.
1: Dakle, radi se o korveti koja, kao što se priča, zadovoljava NATO standarde.
2: Totalmente.
0: Apsolutno, apsolutno, ona je već isprobana.
1: Sad ćemo se malo posvetiti našem Uljaniku, pa da nam nešto kažete o planovima u suradnji s brodogradilištem.
2: Ok, Navantia, después de organizar un Industrial Day en Zagreb, ha localizado potenciales colaboradores para el programa de corbetas. Uno de ellos es el astillero Luciani, que cuenta con una plantilla sólida y con sólidas habilidades en construcción naval y valiosa experiencia práctica.
0: Evo da sad prevedemo, znači nakon organiziranog dana industrije koji je Navantia napravila u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom da bi se vidjeli potencijalni partneri u strateškoj suradnji koji imaju dovoljno veliko obrazovanje, zatim raspolažu sa potencijalom proizvodnje i odlučili su se za Uljanik koji je se pokazao da može imati uspostavu tog strateškog industrijskog partnerstva u okviru hrvatskog programa višenamjenskog korveta.
1: Ako se već može govoriti, koji bi dio posla preuzeo Uljanik?
2: Los planes de Navantia con el astillero de Uljani tienen como objetivo establecer una asociación industrial estratégica dentro del programa de corbetas, con un claro enfoque a la construcción local y a la cooperación industrial a largo plazo. Navantia plantea con Uljani como posible socio local de la construcción para las corbetas, basándose en visitas técnicas completadas, una auditoría de capacidad y una carta de intención que precisamente hemos firmado un memorandum of understanding, un MOU de colaboración.
0: Navantia znači planira dugoročnu suradnju s Uljanikom, to treba naglasiti, znači kao mogućim lokalnim partnerom za gradnju baš hrvatskih korveta. Oslanjajući se na već provedene tehničke posjete, reviziju kapaciteta i potpisano pismo namjere, znači ovaj memorandum o zajedničkom razumijevanju, to je već visoki stupanj formalizacije suradnje, znači potpis memoranduma o razumijevanju. Tu su se definirali zajednički opsezi poslova koji uključuju i grad, i integraciju, i moguću potporu tijekom životnog ciklusa samih brodova, što je jako bitno, to je ta industrijska suradnja, usmjerena i na prijenos tehnologije i na jačanje hrvatskih industrijskih sposobnosti, naravno u Uljaniku, kao našoj perjanici.
1: Navantia je dakle spremna ulagati i u tehnološku nadogradnju brodogradilišta u Puli, pretpostavljam i u radnu snagu, što se s time smjera s obzirom na viđeno.
2: El entendimiento y definir un ámbito común de trabajo que incluya construcción, integración y posible soporte al ciclo de vida dentro de un marco a largo plazo de cooperación industrial está centrado en la transferencia de tecnología y en el fortalecimiento de las capacidades industriales croatas. Evidentemente, la formación es un pilar clave del modelo de colaboración de Navantia. Por eso, preveemos programas de formación específicos en Navantia, tanto en el lugar de trabajo como en el aula, para apoyar a los trabajadores croatas en tareas y áreas específicas. Esta información está estrechamente relacionada con el ámbito de trabajo y orientada a desarrollar capacidades sostenibles y a largo plazo en Croacia. Es decir, Navantia contribuiría precisamente a incrementar la capacidad del astillero de Uljani.
0: Znači, sam memorandum o razumijevanju definira taj zajednički opseg postupka koji naravno uključuje i ljude koji grade, integriraju i održavaju brod.
1: Uh-huh.
0: Znači, to je taj oblik industrijske suradnje koji se nudi. Znači, za prijenos tehnologije i jačanje hrvatskih industrijskih sposobnosti, vaše pitanje se nastavlja na radnike. Znači, Uljanik raspolaže, oni su se već skenirali, znači, s našom bazom radnika, to im je bilo jako interesantno, i sa razvijenim tim brodograđevnim vještinama svakako i vrlo vrijednim praktičnim iskustvom. Prema njihovim procjenama na Vantinim, glavni izazov bi predstavljao prilagodbu standardima i procesima baš specifičnima, evo, i za vojnu pomorsku industriju, što postoje normalno pri prijelazu na kompleksne obrambene programe. Ali da, obuka predstavlja jedan od ključnih stupova na Vantinih modela suradnje i sa drugim zemljama, pa tako sad i sa Hrvatskom. Znači, predviđaju se i specijalizirani programi osposobljavanja na Vantiji samoj, kako na radnom mjestu, tako i kroz učeničku nastavu, ciljem podrške hrvatskim radnicima. I eto, ta obuka usko je zapravo povezana s konkretnim opsegom tih poslova koji su vrlo raznorodni kao i uvijek u brodogradnji i samim tim vam dajemo odgovor. Znači, usmjerena je na razvoj dugoročnih i održivih sposobnosti radne snage u Hrvatskoj.
1: Ekološka komponenta, pretpostavljam da će se...
0: Ekološka komponenta, ok. Mm-hmm. Znači, la komponenta ekologika, quizás.
2: Eso es muy importante porque además después de nuestras auditorías y evaluaciones al astillero de Uljani, el principal desafío, por supuesto, es adaptarse a los estándares y los específicos de la industria marítima. Dentro de esos estándares están los estándares medioambientales que tienen que reunir este programa. Pero esto es muy normal en cualquier transición a programas militares complejos. Lo que sí nosotros podemos aportar es una gran experiencia en este tipo de transferencija tehnologija.
0: Znači, ekološke komponente su im jako bitne, oni su iskusno brodogradilište, Španjolska jako drži do tih normi, znači oni mogu ponuditi ne samo rješenja, standarde, nego i iskustvo, to je ono što oni donose. Znači, može se već unaprijed vidjeti kako su oni postupali u drugim procesima i što zapravo donose na, ajmo reći, neki naš industrijski opseg poslova koji bi uključivao i gradnju, integraciju, moguću potporu tijekom ciklusa brodova koji bi se gradili.
2: Me gustaría recalcar que Navantia es una empresa sostenible y que para nosotros este tema es muy importante.
0: Znači, htio bih samo naglasiti, podvući da je Navantia apsolutno predana ekološkoj održivosti i da je za njih to jako, jako bitno. Očuvanje mora im je jako bitno i poznato.
1: Evo, pitanje bi možda bilo i vidite li moguću suradnju i s obližnjim brodogradilištima u Italiji, odnosno mislim konkretno na tvrtku Fincantieri, budući da Navantia radi tamo na jednom projektu europskog patrolnog broda.
2: Por supuesto, la Torreta Europea es un proyecto estratégico para los países participantes, pero sobre todo lo es por su colaboración. La joint venture creada con Fincantieri busca trabajar en un concepto común, abierto a otros países, con posibilidades de construcción, incluso con posibilidad de formar parte de la joint venture. Sí podría haber oportunidad, siempre que haya coherencia de programas e intereses industriales. La colaboración de Navantia con Fincantieri en una corbeta de patrulla europea muestra cómo los astilleros europeos pueden colaborar en modelos industriales flexibles.
0: Evo, zahvaljamo na pitanju. Odgovor je da, naravno, europska korbeta, znači strateški projekt za sve zemlje sudionice europske zajednice, prije svega predstavlja jedan jako dobar model suradnje. Zajedničko poduzeće koje je osnovano s Fincantierijem ima za cilj raditi na zajedničkom konceptu koje je otvoreno i drugim državama, zašto ne Hrvatskoj. Uz mogućnost koprodukcije, pa čak i potencijalnog uključivanja u joint venture u samo zajedničko poduzeće. I da, mogućnosti svakako postoje, ali pod uvjetom da postoji usklađenost programa industrijskih interesa, što nije uvijek lako. Znači, suradnja Navantije i Fincantierija na europskoj patronalnoj korveti, to je konkretno projekt na kojem zajednički rade, pokazuje kako europska brodogradilišta mogu i trebaju surađivati kroz fleksibilne industrijske modele.
1: I gdje bi tu bio Uljanik, primjerice?
0: Donde be Uljanik, por ejemplo, in joint venture fund Fincantieri Navantia. Habría un hueco para Uljanik?
2: Evidentemente sí, Uljanik puede ser un socio estratégico a la hora de poder participar en la construcción de partes de la corbeta europea.
0: Naravno, Uljanik, kao što može proizvoditi dijelove za svoju korbetu, može biti i odličan i bliski partner za proizvodnju dijelova za patronu korbetu europsku. Zašto ne?
1: Eto ga, ja bi se za kraj razgovora još jednom vratila Uljaniku. S obzirom na ovo što je gospodin Alfonso Valea rekao i na namjeru da to bude dugoročna suradnja, možemo li možda očekivati neko ponovno uspinjanje Uljanika i njegovu dobru budućnost?
2: Entiendo perfectamente la pregunta, porque de donde yo soy, de Ferrol, es exactamente lo mismo. Ferrol es una ciudad que vive, podemos decir, al 90% del astillero local. Entonces, aquí lo que vemos es una oportunidad estupenda para el astillero de Pula poder crecer y que sirva como primer paso para futuros programas a nivel local o a nivel internacional. Porque lo que haría es posicionar un astillero a nivel muy competitivo para programas de construcción naval, que hoy en día es lo que estamos viendo, es que la demanda cada vez es mucho mayor.
0: Evo, baš se zahvalio na pitanju. On je iz Ferola, iz Galicije, gdje se nalaze i primarna brodogradilišta. Zato su gradovi slični Puli, nisu ogromni kao glavni grad ili možda neka turistička središta, ali su središta za industriju koja je evo izrodila i te projekte. Tako da se on nada da bi zajednička suradnja polučila apsolutno taj efekt koji svi žele. Znači, u tim gradovima 90% stanovništva živi, ajmo reći, od brodogradilišta i od te industrije. I evo, ovo je prvi korak prema tome da se jedno kvalitetno brodogradilište sa, eto što je uz tehnologiju jako bitno, kvalitetnim ljudima koji to generacijama poznaju, pozicionira na vrlo zahtjevnom tržištu, ali Uljanik je pokazao do sada da to može.
1: Koliko je razdoblja te suradnje pred Uljanikom i Navantijom potencijalno?
2: Nuestra referencia es la construcción en España. Un buque similar, la construcción está prevista en torno a 36-40 meses. Entendemos que aquí ese plazo podría conservarse o crecer a lo mejor un poco, pero va a depender un poco de la formación previa que se reciba en los astilleros y de la capacidad que demuestren los astilleros de aquí. Dependerá también de los plazos que maneje el Ministerio de Defensa, de los plazos que nos den los suministradores de cada uno de los sistemas que hay que incluir en el buque. Pero bueno, la experiencia nos dice en nuestros astilleros que hemos entregado el barco entre 36 y 40 años.
0: Znači da, zanimljiva je jer ovo je zapravo suradnja. Uh-huh. Navantija će dati ovaj dio koji oni daju, ekspertiza i dio gradnje. Međutim, ovisit će dosta i o našim brodogradilištima, našim dobavljačima, ali u Španjolskoj u sistemu koji je dobro uigran, od 36 do 40 mjeseci rade brod. Samo malo, imam još nešto za reći.
2: Una cosa muy importante que me gustaría recalcar es que hablamos del periodo de construcción. Pero es tan importante la construcción como el mantenimiento de los buques. Y el mantenimiento de los buques hay que trabajar con empresas, astilleros locales, que tienen que mantener el buque durante 25-30 años.
0: Znači, ono što je bitno je da smo sada pričali o izgradnji konstrukciji, kao da poslije toga neće biti suradnje. Ovi memorandumi se baš odnose na suradnju, jer hrvatske korvete održavat će lokalna hrvatska brodogradilišta i korveta sigurno je operativno barem 25 do 30 godina.
1: Aha.
0: Dakle, trebaju proći tu obuku i moći pratiti održavanje vojnog dijela, no, koje je sam po sebi specifičan.
1: Signor Alfonso Valea, gracias, muchas.
0: On želi reći još jednu vrlo njemu bitnu stvar.
2: Una cosa muy importante, porque no quiero que quede que solo tenemos exclusividad con el astillero de Ljubljana. Navantia está trabajando con otros astilleros en Croacia. Hoy hemos firmado el memorándum de entendimiento con Ljubljana, pero seguimos trabajando con otros astilleros croatas.
0: Danas je u fokusu bio Uljanik kao naše možda i najstarije brodogradilište, ali ovaj projekt je toliko kompleksan da za cijelu Hrvatsku će biti posla u brodogradilištima, tako da Uljanik prvi potpisuje memorandum, a oni planiraju podijeliti te poslove kompleksne brodogradilištima diljem Hrvatske. Znači, to je hrvatski projekt.
1: Hvala na razgovoru.
0: Napisa se stupenda Špara Croatia. Učest gracias por la entrevista. Slušamo se.
2: Hvala.
1: Hvala. Hvala vama.

Danas koji super svira, Amerikanac. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ovi fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

0: Program za djecu Hrvatskog radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Recite mi, kak ste?
2: Dobro.
1: Jeste?
2: Da.
1: A di se mi to nalazimo zapravo?
3: U vrtiću.
2: U vrtiću.
4: Trešnjevka.
2: Trešnjevka.
4: Trešnjevka.
5: A u dječji vrtić Trešnjevka došli smo neposredno prije odlaska djece u bolnicu u posjet ranjenim gardistima. Neposredno prije tog odlaska i tako je nastala ova emisija danas.
1: I dobro, kak ste? Daj, recite mi malo.
2: Dobro.
1: Raspoloženi ste, veseli?
2: Da.
1: A jeste uzbuđeni možda malo?
2: Ne.
4: Ja samo uzbuđena kad je uzbuna.
1: Znate zašto sam vas pitao da li ste uzbuđeni?
2: Da, to.
1: Znate zašto?
2: Ne.
1: Pa zato što sam ja čuo da vi nekuda idete danas.
2: Ja znam.
4: Kod gardisti.
1: Kud idete?
2: Kod gardista.
4: Ranjenih gardista idemo u bolnicu u posjetu.
1: I razgovarat ćete s njima?
2: Da.
1: A šta ćete razgovarati? Hoćete ih nešto pitati?
2: Da, pjevat ćemo pismo Gelda Hrvatska.
4: I da će u jedan stroj.
2: Da. Zbroj.
4: Stroj.
2: Ja bih poželjala da što prije
4: ozdravi
2: i da ne bude tako ranjen i da se ne čudi da će taj rat dugo trajati i da će brzo prestati.
4: Ja ću reći da se ne bude hrabar i da se ne boji da će to brzo proći.
2: I da se ne boje što će se žene moraju ići i djeca iz svojih kuća vlastiti, da će se opet povratiti kad se malo to smiri.
1: Meni je vaša teta Božica rekla da ste vi neke crtali za gardista.
2: Da,
1: ste
4: znači to hrvatsku zastavu i gardistu onda.
2: A kaj sam ja nacrtala?
4: A ja to nacrtala kućicu i mog tatu.
1: Pa si ga nacrtala onako u uniformi sve?
4: Da.
2: Meni u gardi ujak.
4: A meni tata. Pa i meni na liniji fronte u Vukovaru.
2: A meni je od mog tate prijatelj, zove se Igor, isto u gardi, stražari, da ne propadne naša cijela hrvatska domovina. Šta je mir? Meni je mir kad više ne pucaju, kad se smire i da ne bude nasura, kokot i tako, i da bude sve mirno i lijepo i da se moja baka i svi naša rodbina vrati svojim kućama u Slavoniju, u Vrbanju, u Drenovce i u Županju i onda da bude mir i da više ne pucaju.
4: Dobro je kad se ne puca i kad se ljudi može mirno šetati po gradu i da se gardisti vrate svojoj kući i svojoj domovini Hrvatskoj.
2: I da ne trebaju uopće imati više uniformu.

0: Dobar dan, želimo nekom od naših slušatelja. Poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: U eteru ste, izvolite.
1: Ja sam iz Velike Gorice. Želim čestitati 100. godišnjicu našeg radija.
0: Hvala vam lijepo. Lijepa je to brojka, jel da?
1: Lijepa brojka. I ako mogu, ja bi samo 3 strofice kratke otpjevala. Nemam baš dobar sluh niti glas, ali bi probala.
0: Dobro, ajde probajte.
1: Može?
0: Izvolite.
1: Jer

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nema sasedi iskrcat.

0: Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
1: U današnjem izdanju emisije predstavljamo jednog izuzetnog pisca i glazbenika Gaela Faya. Hrvatska se čitateljska publika imala priliku s njim upoznati 2017. godine, kada je objavljen prijevod njegova prvijenca Mala zemlja u izdanju Meander Medije. Riječ je o iznimno suptilnom autoru čiji književni tekstovi, baš kao i stihovi, prikazuju vrlo živi svijet u kojemu se isprepliču motivi iz afričkog djetinjstva, a isto tako i francuske mladosti. O autoru, njegovom stilu, temama kao i hrvatskim prijevodima njegovih tekstova danas razgovaramo s mojom gošćom, doktoricom znanosti Vandom Mikšić, redovitom profesoricom na odjelu za francuske i frankofonske studije sveučilišta u Zadru te prevoditeljicom. Gospođo Mikšić, draga Vanda, dobro nam došli.
2: Dobar dan, draga Majo, i hvala na pozivu.
1: Ekipa trećeg programa radija zahvaljuje da ste se odazvali u našu emisiju. Pa evo, Vanda, dakle, kada se u nas 2017. godine pojavio prijevod romana Petit Pays, odnosno Mala zemlja, malo tko je u nas znao za tog već poznatog glazbenika koji se već ovim prvim romanom uistinu dokazuje kao pisac. Pa otkrite nam, tko je Gael Faye?
2: Gael Faye je dakle glazbenik i autor koji se 1982. rodio u Burundiju, u glavnom gradu Bujumburi, a koji je sa 12 godina, nažalost, zbog okolnosti i ratnih okolnosti i situacije morao napustiti svoju zemlju i preseliti se u Francusku, gdje je proveo dakle mladost, gdje je studirao je ekonomiju i financije, postao je glazbenik, a zatim i pisac. Do sad je objavio dva romana, Malu zemlju i Jakarandu, a oba romana su zapravo polučila nevjerojatan uspjeh, jer je Mala zemlja, objavljena 2016. godine, već za početak dobila nekoliko prestižnih nagrada, među kojima je Goncoura gimnazijalaca, prevedena je na 40 jezika, također je dobila i filmsku adaptaciju, a po njemu je napravljena i književna i kazališna predstava. Isto tako Jakaranda, koja je izašla 2024. godine, našla se u finalu nagrade Goncourt, dobila je jako velik broj, u 30 zemalja je proglašena Goncourtom te zemlje, a isto tako je dobila već 28 prijevoda, među kojima evo uskoro stiže i hrvatski.
1: A otkrite nam, kako ste ga vi otkrili?
2: Pa 2016. godine, kako predajem književno prevođenje na sveučilištu u Zadru, predložila sam svojim studentima nekoliko romana da ih pročitaju i da sami odaberu koji bi željeli prevoditi. Oni su dakle sami odabrali Malu zemlju, što je meni bilo zapravo drago, ali i nekako nevjerojatno, jer je to ipak teška tematika i jako su me iznenadili svojim izborom. Dakle, kroz jedan semestar tog kolegija smo zajednički prevodili i to su bili dakle Matea Milovac, Adriana Babok, Tonka Baričević, Una Bulatović, Lorena Radojčić i Toni Šercer. Ne znam da li možda među ovim imenima već prepoznajete i neka koji su među vremenu stasali i postali i sami književni prevoditelji, koji su dakle već profesionalni književni prevodioci, kao što su na primjer Tonka Baričević, koja radi za Ocean More, Toni Šercer, koji je prevodio i za Meander Mediju, a evo prevodi i vidim da je preveo velik broj stripova i za Fibru. I to mi je jako drago i ovim putem, ako itko od njih čuje ovu emisiju, jako ih pozdravljam.
1: Pa recite, kako su reagirali na tekst, kada su ga počeli prevoditi? Sjećate li se i kakvih dojmova?
2: Pa dakle, oni su ga sami odabrali, prevodili su ga zajednički, jer to je bio naš mali prijevodni, mislim velik zapravo prijevodni projekt u kojemu su oni zajedničkim snagama, takozvanim kolaborativnim prevođenjem, došli do ovog konačnog proizvoda. Mislim da su bili jako sretni i ponosni, naravno, kada je knjiga i doista ukoričena i kada su je mogli i primiti u ruke.
1: Jer vrlo često se dogodi, tekst se nekome svidi, a onda kada vokal okrene, a ne vidim, čitajući iz prijevoda, da je tekst baš jako, jako lagan. Vjerujem da su nailazili na neke poteškoće.
2: Poteškoća je bilo, ali to je bila i prilika da se upoznaju s jednom zemljom, s jednom kulturom. Uostalom, kako smo mi odjel za francuske i frankofonske studije, nastojimo prevoditi i autore koji nisu samo iz kontinentalne ili francuske, nego su i iz nekih zemalja koje se služe francuskim jezikom, koji su dio frankofonije, a to je prilika za, dakle, za studente da ih i upoznaju.
1: A u kakvom je zapravo svijet? Ne vidim, čitajući iz prijevoda, da je tekst baš jako, jako lagan. Vjerujem da su nailazili na neke poteškoće.
2: Poteškoća je bilo, ali to je bila i prilika da se upoznaju s jednom zemljom, s jednom kulturom. Uostalom, kako smo mi odjel za francuske i frankofonske studije, nastojimo prevoditi i autore koji nisu samo iz kontinentalne ili francuske, nego su i iz nekih zemalja koje se služe francuskim jezikom, koji

mislim da je najnužnije nego ikad. Poruku ljubavi na klavijaturama večeras za vas, inače Filip! Drži ruke, drži, drži! Tony C, orkestra! Možete vriskati i pljeskati, jel tako? Okej. Okay.